Ja, det är Anders Karl-Erik Moberg. Det här är... Jag har ett jävla snälla poste, jag har nå. Poste, jag har nå.